0: 抗協力、あるいは防衛協力、防衛装備品の移転、あるいは共同演習など、そういうものにつながっていく、そういう法的根拠になるものと考えています。
1: 另外、王定宇表示、台日之间有许多相同的历史以及文化背景。最近双边的国防